kad udarite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom.

6.19 je sati i baš nam je evo ovo jutro friško, još dobro, nema onih popodnevnih vrućina, tako da možemo još u ovim stupnjevima uživati, koji su nekih evo 16 mjerimo sada vani, tokom dana bit će do 29, do 30 čak.

6.30, 26. svibanj, dakle danas isto evo slave imendan Filip, Zdenko, Zdenka, Ana Marija, baš želim evo sretan imendan. Evo baš čitam da Filip ima evo zanimljivu etimologiju, ono dolazi preko latinskog oblika Filipus, ali od grčke složenice Filipos, Fileo znači volim, a Hipos znači konj. Što ne znači da je Filip konj, nego dakle onaj koji voli konja, ljubitelj konja.

A náš Zdenkec je mužko ime, evo, domaćeg podrijekla. Izveden od trpnog pridjeva Zden, zdeti, što znači činiti ili raditi.

6.48, vani nam je 18 stupnjeva, znači jutro još ugodno i svježije, taman da čovjek evo normalno udahne prije nego kasnije kroz dan zatopli, a na cestama standardno pojačan promet prema većim gradovima i obilaznicama, pa vozite oprezno i bez živciranja. Znam da svi nekom žure, ali evo živci od jutra nikome još nisu pomogli.

Krasni smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

6.54, Proarte svira nastavku Dolina našeg djetinjstva. Bilo je svima nama lijepo isto dok smo bili djeca. A evo sad danas svatko vodi svoju neku borbu, ima svoje stvari, neko stres, financije, probleme. I to je normalno, život nikome nije potpuno lagan. Ali opet evo, kad čovjek malo stane, pogleda oko sebe, možda ipak vidi da ima više nego što misli. Topli dom, ljude koje voli, kao prvo isto naravno zdravlje, novo jutro i mogućnost da krene iz početka. Možda to zvuči i obično, ali puno ljudi bi dalo sve da imaju baš to. Zato ne bismo trebali podcjenjivati male dobre stvari, život se često upravo i od njih sastoji i gradi.

I dalje nam je vani 18 stupnjeva, a što se prometa tiče, prometna nesreća je na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km. Veća je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. A zalutao nam je i pas, evo, na autocesti A1 između čvora Blata na Cetini i čvora Šestanovac. Vozi se isto polako uz brzinu od 60 km.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Marketing radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: 7.55, evo i našeg redovnog policijskog izvješćaja za ovo jutro. S nama je danas Marijana s policijske postaje Zlatar Visica. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Idemo čuti, evo, kako je stanje sigurnosti i što se događa u našem području. Marijana, izvolite.
1: Hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Mariji Bistrici zbog nepropisne radnje vozilom, te u Zlatar Bistrici usred neprilagođene brzine. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je prilikom obavljanja poljoprivrednih radova na livadi u Stipernici došlo do prevrtanja poljoprivrednog traktora, kojim prilikom je 62-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede. Isto tako, od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku. Podsjećamo kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. A što se prometa jutros tiče, evo, promet jutros na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila i savjetujemo poseban oprez u prometu. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Eto, hvala Marijani na izvješću i informacijama i želim, evo, lijep pozdrav vama i policiji i ugodan ostatak dana.
1: Hvala na lijepim željama, Martine, lijep pozdrav i do sutra, do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav, do slušanja. Eto, čuli smo Marijanu izvješće, još ćemo čuti sad jednu pjesmu, pa u 8 sati do Svaštanice.

Sva-ștarnița. Sva-ștarnița. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva-ștarnița. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva-ștarnicu. Od jutra, Sva-ștarnița. Pakirano u još jednu Sva-ștarnicu. Od jutra Sva-ștarnița.

vrijeme za našu svaštarnicu. Eto, vani nam je lijepo vrijeme, već i pomalo vruće, 21 stupnjeva, a tokom dana će biti evo do 29-30, čak bi ja rekao i 31-30 do 33 na suncu. Tokom tjedna također evo, bit će ovako vrijeme, sutra možda neka kiša tamo negdje pred večer. Sutra bismo smatrali dan najvrućim, bit će negdje sigurno do 34-35 stupnjeva. Pa što se prometa tiče, imamo još jednu prometnu nesreću, evo na autocesti A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Mosava u smjeru Bregane, isto vozi se s ograničenom brzinom od 60 km.

Još jednom evo da ponovimo za pravnu kliniku da će danas da ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira na adresi Park Hrvatske mladeži 2 u prostorima udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14 sati. Pravne savjete mogu potražiti i građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje.

A u Maču su nam, evo, svečano otvoreni novi sportski tereni, nogometno igralište s umjetnom travom i atletska staza. Investicije su puno značile za male sredine kao što je Mače, a novi tereni značajno će doprinijeti razvoju sporta, klubova, rekreativaca, posebno najmlađih sportaša, uz bolje uvjete za treniranje i igranje. Novo igralište stiže kao poklon za 100. rođendan nogometnog kluba Gaj, koji se slavi iduće godine.

A što se tiče novog broja Zagorskog lista, između ostalog, evo, možete pročitati od zapuštene rezidencije do jednog od najvećih turističkih projekata u Hrvatskom Zagorju. Ušli smo u Titovu evo vilu koja će uskoro postati hotel s restoranom i suvenirnica. Najveća turistička investicija u povijesti grada, završen biološki bazen u Pregradi. Održan je 58. sajam i izložba zagorskih vina na Bedekovčanskim jezerima. Boris Drenski obranio je šampionsku titulu. I također možete pročitati o 18. štruklijadi na Bajarima. Najbolje zagorske štrukle ispekla ekipa OPG-a Micak, Klet Zagorski dvori, a ispekli su negdje oko 12.500 štruklija.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to.
1: To je to.
0: U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. U Hrašćini se danas održava središnja proslava Dana općine. Već prije podne u 11 sati najavljeno je polaganje vijenca na spomeniku u Trgovišću. U 17 sati slijedi svečano otvorenje dječjeg vrtića Meteorko, koji inače već radi i upisuje polaznike za novu pedagošku godinu. Svečana sjednica općinskog vijeća Hrašćine s izvješćem općinskog vodstva o ostvarenim projektima i radu općine u protekle godinu dana, te dodjelom javnih priznanja održat će se od 18 sati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina. U Loboru je danas najavljeno službeno otvaranje radova na katastarskoj izmjeri na području općine. Pokretanje katastarske izmjere predstavlja važan korak u uređenju zemljišnih evidencija i stvaranju preduvjeta za kvalitetnije prostorno planiranje. Učinkovitije upravljanje prostorom te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području općine. Riječ je o procesu koji će dugoročno pridonijeti većoj pravnoj sigurnosti vlasnika nekretnina te unapređenju razvoja lokalne zajednice. Na službenom otvaranju bit će predstavljene aktivnosti i dinamika provedbe projekta, kao i važnost katastarske izmjere za daljnji razvoj općine Lobar. U organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije i suorganizaciji Kuda Konjšćina u nedjelju je u Domu kulture održana 32.

0: Kuda Naša Lipa Tuhelj, Kuda Ljudevit Gaj Mače i KPD-a Zlatarjeve Zlatar. Zbor Kuda Bedekovčina je osvojio županijsku broncu, dok su revijalno nastupili zborovi Kaj Zlatar Bistrica i Udruge umirovljenika Krapina. Bila je to posljednja smotra drugog festivala u kulturi, ovogodišnjeg festivala zagorskih kulturnih amatera. Za dan državnosti 30. svibnja na igralištu osnovne škole Đurmanec početkom u 15 sati održat će se treći mini nogometni turnir Memorial Željko Pavić. Prijave su otvorene do 28. svibnja do 20 sati, nakon čega će se održati i ždrijep. Organizator je pripremio bogat nagradni fond. Prvoplasirana ekipa dobiva pehar i novčanu nagradu od 600 eura, drugoplasirana 300 eura i pehar, treće plasirana 150 eura, a četvrtoplasirana ekipa 50 eura. Nagrađen će biti prigodnim statuom i najbolji igrač turnira. Posjetitelje očekuje i večerni koncert Fiškala i grupe Vigor.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas između 29 i 32 stupnja, u Zlataru je trenutno 22. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapić.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098 174 1332.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače, bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30, 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Evo nas dalje u istom ritmu, pošto već naše zagorske sviraju i tamburaške pjesme. Zagorje je tu, muzika je tu, a i vi ste tu i to je najbitnije. I 10 je sati, evo nekoliko minuta. A za kojom pjesmom vaše srce luta? To birate vi, nakon što ćemo odslušati pjesme. A za izbor imamo pod broj 1, Dečki iz Bregov, Moj pajdaš. Zatim 5 za 5, Pozdravim iz Stubicu. I na kraju Zagorski mušketiri, Ne znaju ljudi. Na 466-665, 466-885, 09 ili WhatsApp 091-554-5573. U nastavku slijede naši Dečki iz Bregov, Moj pajdaš.

0: dok dečki sviraju, vi glasate i naravno uz to stavljate svoju glazbenu želju. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za dečke z Bregov.
0: Može, za prvi.
1: Pjesma bi bila od Čobija, od Proartea, samo jednom.
0: Proartea, samo jednom, može.
1: Da, i hvala vam lijepa za ove lijepe pjesme stare. To je tako lijepo slušati da milina, kaj ste puštali sad prije.
0: Je, još budu išlo malo i u nastavku, tako da...
1: To su tako lijepe pjesme. Nisam ja ni one da ne volim ove novije. Ima lijepih pjesama, ali ove stare, to je neke prekrasno.
0: Je, ipak te stare naše jesu u uspomeni.
1: Da. Hvala vam lijepa i ugodan vam ostatak dana želim.
0: Hvala također. Lijepi pozdrav.

0: Da, svirali smo i starije malo, pa sada malo isto novije, pa kombiniramo. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan je vama.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za drugi prijedlog.
0: Za drugi, može.
1: I kad već igraju od lipe, onda neka bude procvjetala lipa stara.
0: Može, evo ga zapisano.
1: Lijepo pozdravljam Šteficu Skregurovca i Zoricu i onoga jednoga gospona Iveka i sve vas na radiju.
0: Hvala vam najljepša, lijepi pozdrav želim.
1: Lijep pozdrav i vama i ugodan dan vam želim.
0: Pozdrav također, ženja.

I kaže WhatsApp, glas za drugi. I pjesma Tražit ćeš me u šaputu vjetra. Može. Evo trenutačna situacija, drugi glas, drugi izbor ima 4 glasova. Dečki imaju Zbregov 1 i Zagorski mušketiri također još jedan. Pričekat ćemo evo još malo. Ne znam.

Ali mislim da bi to već bilo to što se tiče našeg kita. Pobjednika imamo sa 5 glasova, 5 za 5. Pozdravim i Stubicu. Svirat će u nastavku, a još kasnije ćemo slušati naše isto također zagorske i one starinske pjesme koje su evo sjele nama u srcu i u duši.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: I vrijeme je za našu prvu radio burzu 10.30. Ako što kupujete, prodajete ili mijenjate ili poklanjate, telefonom na 060 565 565 ili preko SMS-a 666 705. SMS poruka RZL, jedno mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

A što se tiče oglasa, Fioterm iz Bižanovca 28, Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka tvrtka vam nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu pa naviše, a svi zainteresirani se mogu javiti tvrtki na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. Kafe bar Oliver u Zlataru Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate radnog iskustva u ugostiteljstvu, vaše vas radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos punim radnim vremenom. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno ili na broj mobitela 098-174-1332 ili na adresu Kafe bar Oliver Gajeva 10 Zlatar. A robni centar Praj Zlatar također traže nove djelatnike za rad u robnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Praj Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

0: A pošto više nemamo poziva, to bi bilo to za prvu Radio Burzu. Sljedeća prilika bit će 13.30. U 11 sati imamo kratke vijesti, a do tada opet evo slušamo naš program 57,9 MHz, naš mali zlatni radio uz zagorske pjesme.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dođite u Mariju Bistricu, mjesto bogate baštine i duhovnog mira. Očekuje vas bogati, kulturno-zabavni i sportski program Ljeta u Mariji Bistrici. Odaberite nešto za sebe sve do kraja rujna. Program pronađite na webu i fejsu Visit Marija Bistrica.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

Dobar dan u vijestima u 11. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za 2025. i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja bile su glavne točke 10. sjednice gradskog vijeća održane jučer. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna ujedno je konsolidirani godišnji izvještaj u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Kako je uvodno istaknula gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, financijama se upravlja odgovorno i planski, te je prošla godina završila s ukupno 433.690 eura viška. Ta sredstva uložit će se u neke od planiranih projekata ove godine. Od aktualnih radova ove godine gradonačelnica između ostalog najavila asfaltiranje 5 dionica nerazvrstanih cesta, potpisana je odluka za sanaciju klizišta Ervenik. Vani je javna nabava za uređenje pomoćnog igrališta NK Oštarc, na natječaj je za energetsku obnovu prijavljena kuća KPD-a Zlatarjeve. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u novu pedagošku godinu. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršene 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Zahtjev za upis podnose roditelje djeteta koji ima boravište ili prebivalište na području na kojem djeluje dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Počela je još jedna manifestacija turističke zajednice općine Marija Bistrica. Ljeto u Mariji Bistrici, u sklopu koje se do 26. rujna očekuje bogat kulturni, duhovni, zabavni i sportski program. Ljeto u Mariji Bistrici ove godine otvorio FIO show. Program manifestacije nastavlja se u subotu 30. svibnja na dan

0: naslov prvaka. Pregrada je 7-3 pobjedila Jakob Badl Krapinske Toplice, a domaćini ekipa Oštrca uz veliku podršku s tribina s 3-2 je ispratila Zaboški Laganini. Vodeći Sportline ima 12 bodova, po 7 bodova imaju druga Pregrada i treći Sokoli. Na četvrtom mjestu je Oštrc sa 4 boda, naslijede Laganini i Jakob Badl. Posljednje kolo lige igra se u subotu 12. lipnja u Zaboku.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura između 29 i 32 celzijeva stupnja. Evo, zapeklo je sunce već poprilično, 27 stupnjeva se mjeri u 11 sati u Zlataru. Bile su to još jedne vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

0: Aktualnosti utorkom u 11:15.
1: 11 sati i 15 minuta, utorak nam je danas i to zadnji utorak u mjesecu, što znači da su nam aktualnosti današnje posvećene gradu Zlataru i novostima iz grada. A o novostima i o tome što se radi u Zlataru danas naravno pričamo s gradonačelnicom Jasenkom Auguštan-Pentek. Dobar dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan našim slušateljicama i slušateljima.
1: Eto, iza grada Zlatara zapravo iz mjeseca u mjesec možemo reći da su uvijek aktivni dani, da uvijek ima jako puno posla, priprema za nove projekte, završavanje onih koji su već i započeti i naravno priprema i planiranje budućih. Neki od tih projekata, evo to nam je novo, prošli tjedan su bili zapravo i predstavljeni na danima otvorenih vrata EU projekata u ovoj godini. Grad Zlatar je organizirao dan otvorene tržnice, a tu su onda bili i svi ostali projekti prezentirani. Pa evo da se malo podsjetimo uvodno što se sve financiralo iz EU projekata.
2: Jako je puno projekata i manjih puno, i velikih, ali u svakom slučaju mi smo izdvojili neke koji su možda financijski veći. Mm-hmm. To nisu jedini projekti koje financira EU, neki projekti možda nisu infrastrukturni i oku vidljivi, ali svakako važno je za napomenuti da EU projekti su nešto što je zahvaljujući timu ljudi koji priprema te EU projekte u gradu, ali i Zagorskoj razvojnoj agenciji, stvarno evo se nalazimo već par godina za redom u top 10 gradova po povučenim sredstvima po glavi stanovnika. Mm-hmm. I to je veliko priznanje. To znači da nismo slučajno u jednoj godini u top 10, nego iz godine u godinu potvrđujemo i ostajemo u tom rangu. Mi smo se odlučili da otvorimo dane otvorenih vrata kako bi građane evo malo informirali o europskim projektima, jer ono što često znam govoriti ovdje, ja znam da ima puno stvari koje još treba napraviti u gradu Zlataru, pa evo kada ćemo i govoriti o asfaltiranju nerazvrstanih cesta, koliko su cijene iz godine u godinu veće, ali isto tako ljudi gledaju uvijek svoju ulicu, svoj dio i zanemaruju sve ono što je napravljeno i što je veliki pomak za sve stanovnike našeg grada. Pa tako svakako je jedna ta tržnica veliki pomak. Ono što je i što ja kao gradonačelnica svakako želim da ona bude u potpunoj funkciji. Mm-hmm. Ona nije samo utorkom kao što neki kažu u potpunoj funkciji. Svi moraju vidjeti i da petkom i subotom je isto tamo prodaja cvijeća, znači mi iznajmljujemo prostore, ali nije u onoj funkciji koju mi želimo u budućnosti da ona radi svaki dan. Međutim, to evo je jedan pred nama dio koji trebamo ovoga napraviti i ponekad treba da zažive neki projekti, a isto tako imamo još neke nedostatke koje uklanjaju izvođači, tako da i zbog toga neke stvari još čekamo dok sve razriješimo i dok bude čisto. Osim tržnice, svakako važna stvar je bila izgradnja šumske ceste, Jakupići Černe Mlake, tu smo imali ono i zastoj, ako se sjećate, ali evo, privedena je bila kraju i možda ministarstvo je htjelo neko službeno otvorenje, možda će i biti, ali ja nisam ovoga osoba od nekih rezanja vrpca, mogli ste to vidjeti kroz sve projekte. Mislim kad je nešto završeno da građani to znaju i koriste, a znam da koriste i naša cesta je puno bolja nego ona sa Ivanečke strane i važnost tog projekta je velika, pa ne samo za naš grad, ne samo za općinu Lobor, koji smo jedan dio mi financirali preko svojih sredstava, znači unatoč tome što prolazi kroz njih, ali bilo nam je važno zbog cijelog ovog dijela Zagorja, ali i cijele naše županije. To je sad konačno mi imamo pristup na vrh Ivančice s naše strane i često sam govorila da to nije važno samo za razvoj turizma, bilo je važno zato jer smo znali da ide u park prirode, da konačno to napravimo, a i važno je zbog svih službi koje su bitne da mogu doći gore. U Belcu evo smo bili upremili onaj kulturno-informativni centar preko europskih sredstava, dio u Sokolani također smo s tim sredstvima, znači ne samo izgradnju, to je Ministarstvo kulture i grad Zlatar, ali oprema koja je došla unutra, pa jedan od projekata koji su građani zaboravili svakako i trebalo je podsjetiti za reciklažno dvorište u Donjoj Batini gdje mogu odvoditi otpad, pa onda i druga naša šumska cesta Jurančina Belezgrad koja je isto važna za onaj dio ovoga našeg područja kod Belca, pa imali smo evo rekonstrukciju vrtića Zlatarsko zlato, ova sad koja ide dograđena, pa imali smo i onaj dio prije koji smo već dogradili dječjeg vrtića, ali svakako evo i svi koji se voze mogu vidjeti kako dobro idu radovi na izgradnji još i područnog dječjeg vrtića. I ono što želim reći kad razgovaram sa kolegama, ja znam da građani ono očekuju to mjesto i da su nestrpljivi i da kažu jo kao kače, ali vidi se da se radi, a mi ćemo biti jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja izgradnjom tih projekata stvarno nećemo imati listu čekanja i, i stvarno sam ponosna na to. Ja bi isto voljela da je to sutra, ali evo sad kad smo već toliko godina se strpili, to malo je stvarno još dobro. Onda zaboravili su ljudi i na uređenje fitness parka gdje smo isto bili dobili sredstva, pa je svakako važno to napomenuti. A i ono što čekamo, rješenje kako bi donijeli prostorni plan, imat ćemo i e-planove, tako da građani će digitalno sve moći vidjeti i to će biti puno jednostavnije i za nas kad nas traže informacije, ali i za same građane da vide i kada nešto kupuju, koje je to područje, da li mogu graditi ili ne. Čekamo donošenje tih izmjena prostornog plana iz razloga što mi već imamo zahtjeve za nove izmjene.
1: Da.
2: I te nove izmjene su nam jako važne jer grade grad Zlatar sa novim zgradama na području grada Zlatara, a potražnja mladih obitelji za stambenim prostorima je svakako velika. To ne znači da i mi kao grad ne tražimo svoje neko zemljište za za priuštivo stanovanje koje je sad donijet novi zakon, ali to je sve potrebno u novim izmjenama i zato nam ljudi pitaju, ali nije do nas, mi smo svoje sve napravili, sad te sve suglasnosti od ministarstva koje je došlo, sad je opet to u županijskom zavodu i kad dobimo suglasnosti svakako ide na gradsko vijeće.
1: Da.
2: Ono što je važno reći građanima, isto što je možda važno, gdje pripremamo isto nove neke projekte, da smo odnedavno i vlasnici jedne ovoga vrijedne zgrade starog suda u Zlataru, pa evo osmišljavamo jedan novi projekt što sigurno će biti značajno za sam taj centar Zlatara. Nažalost još nismo ovoga evo u dogovorima, moramo vidjeti za kupnju ono trgonoma, a to bi morali ići kroz kreditno zaduženje, tako da pripremamo taj jedan rebalans kako bi se mogli zahtjev dati za kreditno zaduženje i kako bi završili sve ove velike i važne projekte. Međutim, ono, to je ono što se trenutno radi, ali svakako je puno toga što ćemo vjerojatno danas i dotaknuti. Radovi koji su prijavljeni i čekamo rezultate natječaja, ali isto tako i one javne nabave koje su već u tijeku ili pripremi koje će značiti. Ovdje nisu recimo projekti koje smo dobili za igralište umjetne trave na Oštarcu. Ovo su znamo stvarno veliki projekti, nego koji su već izvršeni. A mi imamo neke europske projekte koji su isto koji će krenuti, ali evo nismo i njih nabrali, više smo se osvrnuli na ove stare projekte od prošle godine za koje smo osigurali sredstva.
1: Da, i koji su zapravo i dovršeni, evo tu su i planovi onda za nove stvari koje idu, nove projekte i programe. Možda evo samo da se još uvodno osvrnemo u obrazovanje, grad Zlatar isto ulaže u onome dijelu i gdje je osnivač i gdje je po zakonu potrebno, ali evo i u srednjoškolsko obrazovanje se ulaže u jednom dijelu koliko se može iz gradskog proračuna. Srednja škola u Zlataru nam je evo obilježila 30. Obljetnicu rada, 35 godina postojanja, u stvari evo jedna velika brojka je
2: pa ja sam,
1: za budućnost.
2: Da, ja sam također, znači ponekad trebate priznati i nekim bivšim koji su bili na
1: pozicijama
2: u politici, da su napravili jedan dobar potez, a taj dobar potez možda nekome isto tad izgledao nepotreban ili čudan, ali je svakako značajan, a to je da su imali viziju isto tako i u tom trenutku odlučili da Zlatar je jedan kao središte ovog dijela županije, ima srednju školu i svakako je to jedna bila značajna stvar. 35 godina, prvih 5 godina pod srednjom školom Konjšćina i onda osamostaljenje i gradnja ovoga takve ustanove. Zašto je važno? Zato što su naši učenici, ali ne samo naši ovdje s područja Zlatara, nego svih ovih susjednih općina, dobili kvalitetno obrazovanje ovdje u blizini, gdje ne troše puno na prijevoze, a kvaliteta, to stvarno mislim prema rezultatima koje oni postižu i na državnim i županijskim natjecanjima, ali svakako i na državnoj maturi, gdje isto kao što je grad u top 10 gradova u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava, tako su i oni po polaganju državne mature i to je već niz godina daje jedno priznanje i kvalitetu, znači profesora koji tamo rade, svih djelatnika, ali evo i učenici koji su dobili veliku priliku i svakako je važno da ti, znači mi imamo, svi znaju da je osnivač škola županija, odnosno možda neki ne znaju, ali evo ja sam sretna i ponosna od kad sam ja gradonačelnica da svake godine značajno i mi u proračunu osiguravamo sredstva za kvalitetu obrazovanja. Tad sam govorila, nekada je to bilo za pametne ploče, sredstva i te stvari koje nismo imali, pa klima uređaje, da prostori budu klimatizirani, ali sad oni sami određuju što je njima potrebno za kvalitetu njihovih obrazovanja. Tako da, evo ga, ove godine smo svakoj školi osigurali po 8000 eura, osim osnovne školi Belec, zato što je ona kompletno sad u rušenju i bit će nova sa novom opremom, što je velika stvar, tako da u ovoj godini oni nisu u tim proračunskim sredstvima.
1: Da, evo, školu Bele ste spomenuli, tamo se radi na novoj školi.
2: Pa tako da, je, zato sam rekla, ovo nisu sve veliki projekti koje smo uspjeli zajedno sa županijom, zato što su županija prijavitelj bila, ali evo ja se zahvaljujem i ovim putem županu i naravno županiji i njihovom timu ljudi, gdje smo zajedno već godinama tražili evo za samo baš školu u Belcu na koji način napraviti rekonstrukciju, budući da statičari su ustanovili da ti temelji nisu dobri za dogradnju škole, odnosno ne daj Bože nekog većeg potresa, pitanje šta bi bilo s tom školom. Evo, zahvaljujući upornosti svih nas i županije, uspjela je županija se izboriti da u principu praktički ide nova škola, samo jedan dio kuhinje, onaj ostaje dvorane koja će se pretvoriti u blagavaonu i tamo dolazi jedna potpuno nova škola i nova sportska dvorana. Ono što mi je super u projektu koji smo kad se razrađivao gledali, da sportska dvorana ima i ulaz samo s vanjske strane, kako bi udruge i građani mogli koristiti i za slobodne aktivnosti, a to je bilo i cilj u Belcu, da osim škole i dvorane za potrebe škole napravimo nešto za zajednicu. Tako da osim ovih stvari koje infrastrukturno radimo, cestovne u Belcu, meni je ovoga jako, jako drago da je evo jedan od pa možda u 100 godina najveći projekt sad se radi u Belcu i koji će svakako doprinijeti kulturi i društvenoj zajednici samoga Belca. Da. Drugi projekt isto koji nismo ovdje naveli je svakako i dogradnja osnovne škole u Zlataru. Nažalost, ja bih voljela da smo dobili još jednu, dvije učione, ali ministarstvo nije pristalo, nego je išlo u tim gabaritima kojim je, što je opet malo na knap za tu jednosmjensku nastavu, ali evo, ipak će se dobiti jedna pomoćna mala dvoranica i dodatne prostorije. Ono što, evo, danas sam baš potpisala i meni je drago, ravnatelj je došao na sastanak iz osnovne škole, bojao se kako ćemo reagirati, jako puno je djece za produženi boravak, mm-hmm. i jedan nam nije dovoljan, tako da grad je evo ponovo pristao sufinancirati taj dio produženog boravka za još jedan, odnosno još jedan, jer to sam i stalno govorila, zato je potražnje za vrtićom toliko mm-hmm. porasla, pitaju da li je toliko više djece ili nešto, ne, nego jednostavno bake su kasnije idu u mirovinu, da. I nema ko čuva djecu, a tako i školarci. Ali evo, i vi ste sami bili sa mnom kada smo darivali novorođenčad. Jako puno je novih obitelji sa prezimenima koja nisu iz ovog kraja, područja. Vidjeli ste, komentirali smo to ovoga nakon. I to mi je ono što je jako dobro. Meni je žao što još nisam dobila od policijske postaje Zlatar Bistrica za podatak od 2021. zadnje izmjene, da vidimo koliki je to rast stanovnika, a bio bi još veći da imamo još stambenih zgrada, i zato mi je važno ovaj, ne meni kao gradonačelnici, nego je važno nama gradu Zlataru da te izmjene se završi, da krenu nove izmjene koje su u korist tim mladim obiteljima koje ovdje dolaze. Osim, i to sam govorila, osim tih svih naših investicija i koje smo puno ulagali u nogostupe, ceste, uspjeli smo evo dovesti i nove privatne investitore ovdje. Naravno, da svako pita, htio bi neke poduzetništva, ne samo trgovine koje ovoga se ovdje otvaraju. Međutim, i to sam, možda nisam mogla tamo objasniti, pa me svi pitaju kako sam mislila, pa u komentarima daleko smo mi. Ne, ovim izgradnjom sad koja dolazi u tom južnom dijelu, a vjerujem izgradnji i na sjevernom dijelu kad dođe vrtić, jer tamo je već potencijalno su izmjene prostornog plana, i to je bio cilj, širiti grad na dvije strane i da grad počinje rasti, širiti se. Imamo pogodnost da se nalazimo na području da imamo mjesta za širenje zbog, za razliku od ostalih gradića u našem županiji koji su na brdovitom stisnutom području. Tako da te investicije koje dolaze, pa makar i trgovine, ne samo što će zaposliti opet ovdje ljude, nego vi morate znati da mi onda postajemo centar ovog dijela županije koji smo i bili, ali i formalno, da ljudi ne trebaju ići u Zabok. A svako ko dođe ovdje, ako dođe u trgovinu, ide još nešto obaviti, ne znam, i popiti piće i zadržati se, i znači svi postojeći automatski svakako imaju neku korist, više ljudi tu boravi, i mislim da je to jedan od ciljeva, a da pače, ja bih voljela da onda dođe još neka
3: industrijska,
2: ali da. Jako teško, velim, još uvijek to, ali tako je, ali evo, neki obrti se, poduznici se otvaraju, tako evo, vjerujem da će s vremenom i to ovoga biti. A svakako je jako isto važno što sad konačno se radi i ta Martinečka ulica, tako da i taj drugi ulaz u sam grad Zlatar će biti puno kvalitetniji i bolji. Još onaj dio od Novog Lubovca što rade jedan dio ceste, još kad bi spojili domaće, mi praktički bi imali od Ivanca riješeno ulazak u grad Zlatar, pa evo i preko Martinečke, pa preko ove državne ceste, mi mislim da je sad smo u puno boljoj poziciji nego smo bili prije 10 godina kada su nam ceste bile u stvarno ovoga lošem stanju. Onaj dio preko Marofa, preko Belca smo uspjeli riješiti preko Županijske uprave za cesta. Sad je to ostalo. I ono što sam obećala ljudima i to je u planu za drugu godinu, kada ovaj nogastup isfinanciramo u Martinečkoj ulici, svakako je prioritet prema Loboru nogostup, onaj dio, ali nažalost moramo ići tako dio po dio, i stavili smo već i ove godine u plan, pa ćemo vidjeti sa Županijskom upravom za ceste Bregovitu ulicu, jer je to isto jako prometno, tako da polako u fazama rješavamo i prema Donjoj Batini cijelu tu dionicu, prvo onaj dio da prvi dio dobi nogostup, a onda dalje vidjeti što sa tom cijelom ulicom. Imamo dosta ideja, planova, ali velim, neke stvari ne možemo prebrzo. Evo sad primjerice, od kad sam tu najavila da idu sanacija dva klizišta, i tek sam jučer u ponedjeljak potpisala odluku, je gotova jedno klizišta i sad je još rok za žalbe, tako da to klizište svakako Ervenik bi uskoro nakon te žalbe potpisivanje ugovora kretanje u radove. Za Visec, ovu Donjoj Batini klizište, također je trenutno se vrše pregledi ponuda, završena je nabava, i kako bi se konačno isto donijela odluka o odabiru najboljeg izvođača. Ali vi sad morate znati, kad sam ja potpisala tu odluku, još je po staroj nabavi, jel nije to da ide brže. Sad je ovoga vrijeme te žalbe, mirovanja, i opet to ode još mjesec dana, ne?
1: Da bi mogli početi.
2: Nažalost, to je ono što smo govorili u Saboru, nama treba od 3 mjeseca do ne znam koliko da provedemo javnu nabavu, a mi tek u proračun kad donesemo i kad krenemo, evo, to tako ide. Tako je i trenutno još naravno vani za pomoćno nogometno igralište, evo, nabava, kako bi i to krenulo što prije. Mi bi htjeli sve da krene sad po ljeti, a ne ovisi o nama, nego o tim pitanjima na javnoj nabavi, žalbama, pa dodacima, i uvijek vam to malo otegne cijelu situaciju. Evo, moram reći, ako se sjećate, mi smo još skoro i zaboravili na taj jedan natječaj. Mi smo bili se prijavili za preko knjižnice smo kao išli prijavu, grad je radio to, ali inkluzivne usluge ustanova u kulturi, gdje se prevezani kroz kulturu prijavili jedan veliki projekt sa opremom i sa svime, oko 300.000 eura. Evo sad nas traže stalno dopune sad nakon godinu dana, ne, godinu i pol već je prošlo od natječaja, godinu i pol, možda i dvije, tek sad traže nas dopune za taj natječaj, što
1: tek sad počeli dokumentaciju rješavati.
2: Što daje, neki su bili dobili, a naše je sad na redu tek, valjda kako rješavaju, što nam otvaramo vjerojatnost da ćemo proći. Sad koliko će oni rezati troškove, da li ćemo dobiti 300.000 ili manje, ali u svakom slučaju, evo, dvije dopune smo imali prošli tjedan, smo morali slati, pa evo čekamo s tim rezultatima, ali hoću samo reći ljudima i građanima da samo si mogu pojmiti koliko je prošlo godina i pol, dvije godine od prijave, a mi tek sad ćemo vidjeti da li smo prošli na tom natječaju. Napravili smo, evo, uspjeli osim Oštarca kojeg smo prijavili, konačno smo prebacili vlasništvo na grad Zlatar, što sam govorila, mogli smo već puno napraviti u ovih 5 godina, nažalost nismo, ne našom krivnjom, jer sam ja to tumačila, ali evo, uspjeli smo prebaciti i zgradu Dora naših, odnosno kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjevo, tako da smo i to prijavili na projekt energetske obnove. Znači sve što uspijemo riješiti, papire, evo, mi gledamo gdje to možemo prijaviti, i zato jesmo uspješni u povlačenju sredstava, je stvarno, zahvaljujući curama koje rade u Zlataru na EU projektima, mi stvarno gledamo apsolutno sve gdje prijavimo i one su na izmaku snaga, jer to stalno morate kontrolirati i to nije prijava ko na običan natječaj na dva lista papira. To su stvarno jako opsežni dokumenti i onda prolaženje kroz tih njih mjesece, pa dopune, pa poslije kad ide u realizaciju, jako opipli posao i ovoga koje one stvarno su se spraksirale i to nam puno znači, a ne da trebamo vanjske konzultante kao što većina ovoga to radi. Znači, ona sanacija klizišta Vise, to su nam mi imamo 6 klizišta, hoću reći, ovo su procijenjene vrijednosti dosta velike, sad čekamo, Visec je recimo 2000, procijenjena vrijednost je oko 200 000 eura, jedno klizišta, Ervenik je oko 100 i nešto eura, znači 300 i nešto tisuća koliko imamo, a ne znamo da li ćemo uspjeti, dobili smo da ćemo dobiti od Hrvatskih voda 5000 eura. 5000 eura na taj iznos je nama ništa, da. I to je problem cijelog Zagorja koji ima puno klizišta, a mi bi htjeli ovoga riješiti. Ako se sjećate, prije par godina povlačenjem onih sredstava za ceste i nogostupe gdje smo preko 4 i nešto milijuna uložili, mislili smo da smo riješili ovoga sve klizišta, pa su se pojavila nova gdje smo ovoga stvarno napravili dokumentaciju za sve njih, ali evo, dio po dio ovoga se svakako radi. Prijavili smo i izgradnju dječjeg igrališta u Martišćini, ako znate, to će ići u dvije faze. Nismo raspisali natječaj još i nisu gotovi dokumenti za parkiralište u Martišćini, jer nam ovisi o izmjenama prostornog plana koje čekamo, znači ne samo građani nego i mi, kako bi mogli to završiti, ali u onom donjem dijelu kad se ulazi na groblje s desne strane gdje je groblje, jedan dio bi išao za groblje gdje bi se stavio zid koji bi napravili, a donji dio prema cesti je nešto što smo htjeli urediti kao, budući da tamo nema mogućnosti nekog društvenog doma, nego bi to bilo, evo, mi smo prijavili sad dječje igralište, a onda bi se kasnije stavila jedna sjenica, pečenjara, i to je put za vrh Ivančice preko te ceste, ali bi bio svakako prostor za aktivnosti naših sugrađana koji žive u Martinšćini. Također radimo na projektnoj dokumentaciji još jedne šumske ceste, a to je svakako preko djelovački dom u Martišćini pa Majra, kako bi spojili onda put te dvije ceste, i to bi nam svakako ovoga jako puno ovoga značilo, jer bi rasteretili jedan dio ceste i preko Lobora. Prijavljeni smo bili na natječaju koju čekamo, očuvanje tradicijskih vrijednosti grada Zlatara, gdje smo na Ministarstvo kulture i medija tražili nošnje za naše dore. To je procijenjena vrijednost 22 000 eura, ali hoću reći, svaki i taj mali natječaj, sve što možemo, želimo povući, pa makar i 20 000 eura, 5 000 eura, sve to manje moramo mi onda trošiti iz gradskog proračuna.
3: Tako je, ali zapravo jako puno znači za one za koje se radi.
2: Tako je.
3: Dakle, i društva i udruge, ne znam, i manji društveni ovi projekti, infrastrukturni u stvari.
2: Tako je.
3: Svime time se oplemenjuje cijeli prostor i zajednica.
2: A da. Isto tako, građani su pitali, pa možda dobro napomenuti, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Mi evo radimo sad na rebalansu gradskog proračuna. Naime, kako su cijene otišle dosta u ovih zadnjih par godina, mi za onaj dio koji imamo u proračunu, evo, svakako ne možemo asfaltirati sve ono što je još potrebno asfaltirati. Tako da izrađeno su troškovnici za 7 cesta. Nećemo uspjeti 7 riješiti, ali u svakom slučaju podigli bi cijenu i išli bi na javnu nabavu, tako da bi asfaltiranje tek išlo u jesen, jer dok se provede javna nabava i dok rebalans usvojimo prije ljeta, jer evo ga, troškovnici su takvi novi da primjerice jedna dionica ceste 116 to je već više eura s PDV-om 116 tisuća nego je
4: planirali
2: stvari. Da, a ne želimo samo tu jednu tako da bi riješili taj dio možda ove godine. Opet moramo prioritete napraviti. Brezice pa u Donjoj Batini nismo asfaltirali nešto pa će ići dosta dvije dionice u Donjoj Batini. Pa imamo Josipa Langa isto gdje ljudi žive jednu ulicu. Tako da evo, ali sve ono što smo izradili troškovnike što ne bi išlo ove godine bi svakako išlo sljedeće godine. Imamo i u Ratkovcu izrađen troškovnik, ali jednostavno ne možemo jer bi onda trebali pola milijuna imati samo za asfaltiranje, a to nije moguće kod realizacije ovih velikih projekata. Jer ono što vidjela sam kako ljudi komentiraju, trebate znati. Ako vrtić, znate cijena koliko košta i to sam govorila i u Saboru ako je neko slušao. Vlada ne daje nam samo 30% za vrtiće. Sve ostalo su sredstva grada, odnosno građana koji plaćaju proračun. Tako da, to sam i najavila na jednoj sjednici vijeća, da ćemo se morati i zadužiti sad kako bi mogli ove ostale projekte isfinancirati, da ne ostane sve samo na vrtićima, jer opet slušajući ljude kažu da, to je važno, ali oni koji nemaju malu djecu, njima je ono to nevažno. I to,
4: da.
2: Naravno da svako ima svoje prioritete i meni je to razumljivo, ali ono što sam rekla, niko ne može reći da grad se nije promijenio, da grad drugačije izgleda, da grad svakim danom se vide neki pomaci. Ono što mene osobno smeta i gdje ćemo sad se žaliti i tužbu pisati, je to je trk u Zlataru. Jednostavno zbog žalbi dvoje ljudi mi stalno tu vodimo neku bitku i nikako da konačno riješimo pitanje uređenja, a nikome se ništa ne uzima, samo se opločuje trk i svakako dobiva novi sadržaj, a mislim da najviše koristi od toga će imati baš kuće koje se nalaze u tom potezu, jer je na uređenom, a ne asfaltiranoj šetnici, nego kockama i rasvjetom uređenom prostoru sigurno ljepše boraviti, prošetati i zadržavati se.
4: Naravno i centar će dobiti ljepši izgled.
2: Da,
4: i
2: ali
4: će se ono parkirali.
2: Tako da, evo, možda da i pozovem ih na sastanak i da zamolim za razumijevanje, jer meni apsolutno je nejasno zbog čega tako dugo i pogotovo zato jer neće više biti europskih sredstava i sad ćemo mi morati to građani iz proračuna, ne znam, kredite, ali kako uređivati, a mogli smo puno brže i bolje, kao što smo mogli i još puno brže i bolje, kao što se nekad mogla sportska dvorana kada su bile aktualne, ne sad kada imamo problemi, kada ja cijelo vrijeme moram od vlade tražiti da je to prioritet za grad i da nisu za srednje škole osigurali ta sredstva, da je apsurd da u ovom stoljeću srednja škola nema sportsku dvoranu, ali evo ja vjerujem da ćemo se svakako pomaknuti i sa time i to je ono sve što radimo i što pokušavamo, a što možda građani samo vide kad se već zakopa. E, što se tiče mostova, vidite da on napreduje, tu su vani nabave, odnosno još nisu, ali idu za projektiranje novog mosta, kao što smo rekli u Kaštelskoj ulici, koji bi bio sljedeći, i sanacija u Ladislavcu onog dijela mosta, tako da svakako i na tome radimo. Jako puno je posla kod djelatnice i molim za razumijevanje. Evo pokušavamo nekako, sad su svi mladi svježi da redovito se odgovara na mailove i ako slučajno je nešto promaklo, naravno da slobodno se jave. Međutim, evo bilo nas je manje, nismo bili dobro možda ekipirani, ali mislim da će sad to isto bolje sve profunkcionirati. Što se tiče komunalnog poduzeća, evo, rade na čišćenju cesta, možda nisu svugdje još došli, ali evo u svakom slučaju mislim da kontinuirano se i na tome radi. Zaboravila sam jedan projekt koji isto očekujemo, a to je ona zelena infrastruktura gdje smo u centru Belca oko crkve zajedno s konzervatorima prostorima napravili malo jednu drugu viziju. Dosta zemljišta smo dali na procjenu, ove godine bi se posvetili kupnji nekih zemljišta za neke već vizije koje imamo u budućnosti, tako da bi u rebalansu i kad bi kredit radili bi svakako razmišljali i u tom smjeru. A zašto sam se sad sjetila? Zato jer smo svakako dali procjenu raditi u Belcu iza parka tog privatnog jednog dijela, koji bi nam jako značilo da onda spojimo taj cijeli jedan dio, i to bi stvarno centar Belca ovoga podiglo i značilo bi nam. Isto tako Oštrc iza onu parcelu nogometnog igrališta također ovoga smo zatražili procjenu kako bi i taj dio mogli kupiti, pa bi mogli malo pomaknuti, proširiti sve dio, proširiti, pogotovo sad kad dođe i ovo pomoćno igralište, a onda bi nam značilo i da napravimo jednu prezentaciju tri vrste projekata dvorane zajedno, naravno i sa nogometnim klubom, zainteresiranim građanima, sa školom, što bi bila najbolja opcija. Ja sam čak u razmišljanju i u razgovorima, ako neće biti natječaja za sportsku dvoranu, da možda idemo, a moram je sa županijom vidjeti, ali svakako znam, već razgovaram s ljudima u javno-privatno partnerstvo, pa da grad i županija možda nađu mogućnost sa privatnim investitorom na 10 godina, da vidimo kako bi to išlo. Ali ne stoji se. Radi se i traži se načina da još te nedostatke koje imamo, koje nemamo, odnosno ono što bi bilo dobro da imamo, da svakako ovoga u budućnosti što prije izrealiziramo i dobijemo. Jer nije u interesu samo radi srednje škole ta dvorana, tva dvorana je u interesu i zbog brojnih događanja u gradu Zlataru. Sad imamo Sokolanu, ali imamo,
3: da, da je nešto šire,
2: ali imamo, da, tako je, tako da evo ga, ja se tome veselim. Evo, ove godine imamo i prvi kao sportski neki događanje Hybrid Race u Zlataru, u parku, gdje evo je grad se aktivno i turistička uključila. Zahvaljujem našem sugrađanu Viktoriju koji je došao sa idejom, a mi smo onda preuzeli organizaciju, onu organizaciju same utrke, kako bi stvarno to digli na nivo i da nam ostane za budućnost. I od prijavljenih, ono, ja znam da možda građanima to nije interesantno da dođu gledati, ali nama je važno da evo i smještani kapaciteti dolaze i prijavljeni iz Slovenije, da, Rijeke, Osijeka, i to je ono što želimo, dizati Zlatar imenom, prepoznatljivošću i jedna nova, da nisu samo kulturne manifestacije, nego da se evo stavimo u jedan i veliki možda sportski jedan događaj koji je nešto novo u Hrvatskoj, ali vani sad je to nešto
3: što je u trendu,
2: i da, u Zaboku je na jesen takvo isto događanje, i evo nadam se suradnje evo između ta dva grada, odnosno organizatora, tamo nije grad organizator, ovdje je nama bilo važno u tom nekom ljetnom periodu da imamo ovoga tako neko veliko i važno događanje i promociju našeg grada.
3: Da, a u stvari isto na neki način i na tragu one tradicije u principu, jer Sokolana i Sokolski dom je isto bio vezan u sport.
2: Pa ja ne znam koliko bi, evo, da, kao voditeljica, ali ja ovoga, znate da dosta ja isto treniram i pješačim, ali jako puno ovoga naših građana i mladih, i što je baš lijepo ovoga stvarno, možete vidjeti koliko trče, koliko trče prema Zlatar Bistrici, čekam da konačno se preda ta cesta ovoga u potpunosti, da možemo onu rasvjetu još staviti u večernjim satima, pa neki evo i samo šeću, prije, ne znam, 10-15 godina nisi imao gdje šetati. Da, stvarno imaš nogostupa na svim tim uličicama i stvarno je pogodno ovoga za sve to. Meni je žao, zato bih htjela da kupimo u Oštrcu ono igralište. Mi nismo imali mjesta prijaviti još jednu atletsku stazu, jer nemamo gdje ju staviti, ali ovoga, kada bi kupili to zemljište, širi nam se još jedna mogućnost i to bi bilo baš ovoga jako, jako dobro ovoga za naše evo i Lastavice i ove sve sportske udruge. udruge. Tako da mislim da, da je to jako važno ovoga, za zdrav život, pogotovo zato jer cijela kampanja u Hrvatskoj ide o pretilosti djece i micanju od mobitela i ekrana na kojima smo svi možda previše, pa da što više ovakvih nekih sportskih događanja potaknu mlade da se bave sportom.
1: Tako je.
2: I zdravim životom.
1: Tako je, i zdravim životom, zdravom tijelu, zdrav duha, i zdravog duha se onda rađa i dobre ideje.
2: Tako je.
1: Za budućnost, evo, znači kotačići se okreću, stalno se nešto radi u gradu Zlataru. Drago nam je da smo čuli danas i ove novosti koje će biti. Naravno, za mjesec dana ponovno redovna emisija, a do onda nek bude sreća i dalje.
2: Hvala vam lijepa, evo, i do slušanja s novostima nekim i u međuvremenu svakako ćemo informirati građane. I možda za kraj jedna informacija, da tvrtka koja nam je generirala one uplatnice za komunalnu naknadu, evo, ja sam stavila na društvene mreže, ovoga, sad će nam nešto odbiti od računa zbog njihove greške, pa je došla pomutnja, krivi je poziv na broj, pa ja, ljudi nisu mogli platiti, ja se samo ispričavam ovoga, evo, svima onima, ali stvarno nije bilo do nas, do djelatnika, i da zahvaljujem na razumijevanju, i da jedno, ništa nismo mogli napraviti osim one obavijesti koje smo slali. Evo.
1: Eto, nadam se da su ljudi isto to saznali i čuli, da budu sve na vrijeme odradili kak spada. S nama je danas u aktualnostima bila gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, i još ćemo na kraju reći svima koje interesira sportski život i natjecanje da se prijave na Hybrid Race koji bude u Zlataru.
0: Aktualnosti utorkom u 11:15.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
6: Devedeset sedam zarez devet megaherca.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za 2025. godinu i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja bile su glavne točke 10. sjednice gradskog vijeća održane u ponedjeljak. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj u kojem su obuhvaćeni i svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, gradske knjižnice, galerije izvorne umjetnosti, Puškog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića i dječjeg vrtića jaslica Zlatarsko zlato. Kako je uvodno istaknula gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, financijama se upravlja odgovorno i planski, te je prošla godina završila s ukupno 433 690 eura viška. Ta sredstva uložit će se u neke od planiranih projekata ove godine. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o realizaciji programa javnih potreba u 2025. koje je prateći dokument uz proračun. Od aktualnih radova ove godine gradonačelnica je, između ostaloga, najavila asfaltiranje 5 dionica nerazvrstanih cesta. Potpisana je odluka za sanaciju klizišta Ervenik. Van je javna nabava za uređenje pomoćnog igrališta nogometnog kluba Oštrc, a na natječaj za energetsku obnovu prijavljena je kuća kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Uskoro će biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća jer su u pripremi ciljane izmjene prostornog plana. Grad između ostalog planira kupnju zemljišta kod budućeg područnog vrtića, a također je u planu kupnja zemljišta za stambene zgrade i planovi vezani uz buduće investitore, najavila je gradonačelnica. U Hrašćini se danas održava središnja proslava Dana općine. Svečano je otvoren dječji vrtić Meteorko koji inače već radi i upisuje polaznike za novu pedagošku godinu. Svečana sjednica općinskog vijeća Hrašćine s izvješćem općinskog vodstva o ostvarenim projektima i radu općine u proteklih godinu dana te dodjelom javnih priznanja održava se u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina. Općina Hrašćina svoj dan slavi 26. svibnja na dan pada hrašćinskog meteorita koji je na području sela Domovec pao na današnji dan oko 18 sati 1751. godine. Dio meteorita čuva se u zbirci Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu koji će 275. obljetnicu pada hrašćinskog meteorita obilježiti predavanjem o udaru asteroida koji je promijenio zemlju. Hrašćinski meteorit ima posebno mjesto u povijesti znanosti jer je upravo o njegovu padu prvi put sastavljen službeni dokument s iskazima očevidaca, čime je potvrđeno da na zemlju može pasti izvanzemaljska materija, činjenica koja je u to vrijeme još uvijek bila predmet rasprava i nevjerica. Općina Konjšćina objavila je poziv za dostavu prijedloga za priznanje općine za 2026. godinu koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Dodijelit će se jedna povelja počasnog građanina, jedna povelja za životno djelo, dvije nagrade i 5 zahvalnica općine Konjšćina. Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Hrvatskoj ili svijetu te uspostavljanju mira i napretka čovječanstva uz uvjet da nema prebivalište na području općine. Povelja za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih i političkih odnosa te unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za općinu. Nagrada općine Konjšćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama najviše do 2 godišnje, a zahvalnica općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za općinu. Prijedlozi se mogu dostaviti povjerenstvo za priznanje općine Konjšćina najkasnije do 1. lipnja do 15 sati. Djelatnici jedinstvenog upravnog odjela i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za općinu. Prijedlozi se mogu dostaviti povjerenstvo za priznanje općine Konjšćina najkasnije do 1. lipnja do

uređeniji i zeleniji Novi Golubovec. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisaju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene treće godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Zahtjev za upis podnose roditelji djeteta koje ima boravište ili prebivalište na području na kojemu djeluje dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato. Mogu se prijaviti i roditelji koji nemaju na tom području prebivalište ili boravište, ali su zainteresirani za upis u Zlatarski vrtić. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za financijske potpore braniteljskim udrugama za prijavu programa obilježavanja obljetnica djelovanja udruga, obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodni datuma vezani za Domovinski rat. Za obljetnice udruge koje ove kalendarske godine navršavaju od 5 do 30 godina djelovanja dobivaju od 2000 do 5000 eura, ovisno o jubileju. Za obilježavanje drugih datuma vezanih uz Domovinskog rat najmanji iznos potpore koja se može prijaviti i ugovoriti iznosi 500 eura, a najviše 1500. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 20.000 eura. Natječaj je u pravilu otvoren do kraja listopada ove godine, ali može biti i ranije obustavljen ovisno o utrošku predviđenih sredstava. Svi detalji o uvjetima i načinu prijave dostupni su na županijskoj mrežnoj stranici. U organizaciji zajednice kulturno-umjetničke udruga Krapinsko-zagorske županije i suorganizaciji Kuda Konjšćina u nedjelju je u Konjšćinskom Kitice održana 32. županijska smotra pjevaških zborova. Nastupilo je ukupno 7 zborova, čije nastupe pratila i ocijenila stručna selektorica Snežana Ponoš, diplomirana muzikologinja i profesorica povijesti glazbe. Najveći broj bodova i zlatnu plaketu osvojili su domaćini, mješoviti pjevaški zbor Vites, koji pod vodstvom Irene Kušec djeluje u sklopu Kuda Konjšćina. Uz osvojeno zlato, zbor Vitez dobio i posebnu nagradu za najbolje osmišljen program i odvažan umjetnički iskorak. Srebrne plakete osvojili su zborovi Kuda Naša Lipa Tuhelj, Kuda Ljudevit Gaj Mačem i Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve Zlatar, a uz to Mačanski zbor dobio posebnu nagradu za njegovanje tradicijskog glazbenog izričaja. Zbor Kuda Bedekovčina osvojio je županijsku broncu, dok su revijalno nastupili zborovi kulturno-umjetničke edukacijske udruge KS Zlatar Bistrica i udruge umirovljenika Krapina. Bila je to posljednja smotra drugog festama ovogodišnjeg festivala zagorskih kulturnih amatera. Prije smotre održano je preslušavanje prijavljenih zborova selektora Hrvatskog sabora kulture Roberta Homena. On je zbor Vites preporučio kao predstavnika Krapinsko-zagorske županije za državnu smotru, što će im biti četvrti nastup na državnoj razini. Počela je još jedna manifestacija turističke zajednice općine Marija Bistrica, Ljeto u Mariji Bistrici, u sklopu koje se do 26. rujna očekuje bogat kulturni, duhovni, zabavni, sportski program. Ljeto u Mariji Bistrici ove godine otvorio Fio Show. Usred domaćine Martina Ivana Fiolića Fija nastupili su Antonija Šola, Marko Vukes, Klapa Brf, Nikolina Hižar, Mladen Kos, Anđelka Baborić, Duo Fosili, Andrija Kos, Ana i Ličke Drvosjeće, Leon Grt, Franjo Barić i Dina Kordiluna Band. Program manifestacije nastavlja se u subotu 30. svibnja na Dan državnosti, kada je u Mariji Bistrici tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. Program počinje u 9 sati u Domu kulture. Uz tradicionalne govore čelnika umirovljenika i gostiju, u prigodnom programu nastupit će zbor Gajev spomenek iz Krapine, zbor udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i zbor udruge umirovljenika Marija Bistrica Bičiško zvono, dok će predstavu pri fizijatru Toplica izvesti dramsko amatersko kazalište Sveti križ Začetje.
Nakon toga umirovljenici odlaze na svetu misu u 11 sati u svetištu Majke Bože Bističke,

0: a nakon nje prestoji druženje zagorskih penzića u ugostiteljskim objektima u Mariji Bistrici i okolici. Glazbeni festival Prvi glas Zagorja 2026. i ove godine organizira audicije na više lokacija. Natjecanje je podijeljeno u dvije osnovne skupine. Veliki Prvi glas namijenjen je kandidatima starijim od 15 godina bez gornje dobne granice, dok se mali kandidati natječu u dvije dobne skupine od 7 do 10 i od 11 do 14 godina. Audicije će se provoditi a cappella pjevanjem bez instrumentalne pratnje. Kandidati biraju pjesmu u kojom će se predstaviti, čemu dolazi do izražaja njihov glas, interpretacija i scenski dojam. Organizatori su omogućili i alternativni način prijave za sve koji nisu u mogućnosti fizički doći na audiciju. Kandidati mogu snimiti video nastup i poslati ga mailom. Rok za slanje video prijava je 14. lipnja. Audicije će se održavati 1. lipnja u Zaprešiću i Dugom Selu te 14. lipnja u Svetokriškoj knjižnici. Festival Prvi glas Zagorja držat će se u tjednu od 22. do 29. kolovoza u Svetom križu Začetju. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti putem maila ili telefonom na 091 477 0805.
1: Sport.
0: U Zlataru je odigrano četvrto pretposljednje kolo 1. prvenstva Zagorja u hodometu. Kolo prije kraja ekipa Sportline Veliko Trgovišće pobijedila je Sokole iz Brežica 4-1 i potvrdila naslov prvaka. Pregrada je 7-3 pobijedila Jakob Badl Krapinske Toplice, a domaćini ekipa Oštrca uz veliku podršku s tribina s 3-2 ispratila Zaboški Laganini. Vodeći Sportline ima 12 bodova, po 7 bodova imaju druga Pregrada i treći Sokoli. Na četvrtom mjestu je Oštarc s 4 boda, a slijede Laganini i Jakob Badl. Posljednje kolo lige igra se u subotu 12. lipnja u Zaboku s početkom u 18 sati. Parovi su Oštarc Sportline u 18 sati, Pregrada Laganini u 19 i zadnja utakmica u 20 sati i Sokoli Brežice i Jakob Badl. Na dan državnosti 30. svibnja na igralištu osnovne škole Đurmanec početkom u 15 sati održat će se treći mini nogometni turnir Memorial Željko Pavić. Prijave su otvorene do 28. svibnja do 20 sati, nakon čega će se održati i ždrijeb turnira. Organizator je pripremio i bogati nagradni fond. Prvoplasirana ekipa dobiva pehar i novčanu nagradu od 600 eura, drugoplasirana 300 eura i pehar, trećoplasirana 150 eura i pehar, dok će četvrto plasirana ekipa dobiti 50 eura i pehar. Nagrađen će biti i najbolji igrač turnira. Posjetitelje očekuje večernji koncert Fiškala i grupe Vigor. Organizatori pozivaju sve građane i sportaše da se pridruže i zajedno odaju počast prvom poginulom branitelju iz Krapinsko-zagorske županije u Domovinskom ratu, Željku Paviću. Na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata policija zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Mariji Bistrici i Zlatar Bistrici. U Stipernici je došlo do prevrtanja traktora tijekom rada na livadi, kojom je prilikom 62-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede. Vozač je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava. Od ostalih događaja jedna je osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za srijedu 27. svibanj. Sutra pretežno sunčano i danju vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni uz lokalne nestabilnosti, prolazno i jak. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13.30 vrijeme za našu drugu radio burzu ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraj vaš OIB.

Ah, kafe bar Oliver u Zlataru Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate radnog iskustva u ugostiteljstvu, vaše vas radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098 174 1332 ili na adresu kafe bar Oliver Gajeva 10 Zlatara.

0: Pa pošto nema nikog poziva, ovu radio buzu ćemo odjaviti, a sljedeća će biti u 17 sati.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.